0: سر سرابی شاه و راجا
1: کلیمه آجا
2: اولی اولی
3: پانکی گولی و نخره وادی
0: دونگی میں گالی